holdt ikke på så veldig lenge, men de var superpopulære så lenge de holdt på. Spice Girls. Vi har fått et par låter. Så til hjemlige trakter, Primavera. Ja, slutten av 70-tallet og et stykke inn på 80-tallet, de var veldig populære, særlig med norske artige tekster på kjente låter. Det er en fin dag, var jo en av dem.